0: どうしたんだこの野郎。
1: 3320 Victor, heading to Delta 3 Victor.
2: 3320 Victor, heading to Delta 3.